Ti utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti gbono pe ke kon la me se be nya ple pe pere nti to wa o la atike mudo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le kho sia kho mu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi Jia, mudone ne nyaho, gaime nyaho, ple afi nyaho, nengebe doyo la ova, ina nyaho onue, idasisi ato dudono pege kwa la mesempe nga, ple pekwede ntito ubo, nani.